0: mrepemeni won so be di nkomo e dia fa adwumedi kase bi nso a eba so mensa aka eye flyer no e wa special invitation and also e wa hanu meka ho asem e de acho Kojak what to say
1: ya me adu na ba jo so
0: radi nyankopo ase papa papa we bi na he older man 68 years man we bi amwa
1: ko fa se mama
0: so two fieso utum fieso enkoda duro ne de bema utum fieso ade enkoda twi o se ne de bema
1: since say there was for fee 12 years na na I
0: we abi den me sa de amano we abi
1: e se oban panifo mo e se oban panifo
0: ni nana kitu akro wo mkura bro 60 years ni nana kitu so so no o 60 years na fe ni e che brasha ni ama 16 years for dia u ko duro fie wo tiatia next time you need Kojak on enkomo alopay ne kan product amodi abedwa maso asem e chairman
1: yo me da se Kojak farmer ye dwuma ku a ye bo adwuma anase enuru ehudawru ye product no na yato ye bo asen so acheche okwanpa nipa befa so man nim na humudie a fi na num na pomudin ebetim agya ye enti eba Kojak dodo no anim ye se ye de pro code ene ba Ghana ha first ye ka edura aboa ayi ya wa fini paduam paade a eno ane Kojak Procode na ade bi e ka se eya agina wo na so e wo pharmacy shop wo anase chemical shop wo se me pe Kojak Procode ene ne be boa wo na ya to ye bo ase aye dru yi se eba ne se ohuni mu sisi ohuni mu soni nsu wanya code anase ne ka se wanya kata wanya Kojak Procode ne benom a efisi ma miensa ntem kon 3 minutes na ekono na wo ho ahyase se eto na boa eboa ne nkrofo a aboa mu nyina obi a waso hebe ya di ho adanse e ba no Kojak Procode na pin pa uti ye wo ya honam ye wo ya wo ye dwumaden wo kon se madame kon so watra se ache wo sisi e ba ne ya wo pa wo ni pedue nu de a e ye Kojak Procode na tablets no e ye mpenifo de e na ye wo suspension na no ye nsuo e no ye nkwala nkwala de enti se wunya bi enom wo bra wo yawo anase ni padua mu yawo nkwala nkwala no bia ne sene ahya sese ba ne hwini mu sebe yeso ne nsu a onom a ne ho to no entem so kra enti pharmacy shop dodo no a wo kwa obetimi anya Kojak Procode no bi ewo ho eno wachi na Kojak ese ye kapo mudin se wo honam yawo ya na wanya dru anom awi ne ese se wonum ho medi eso so etimi di mu esanse eka ye ni padua akwa abetimi aboa ma yanya ho den no eka ho bi na se wasiesi ho fefefe na sabi wonu ma ho medie nkoyi a woni mu nyam so te esan den yare wa ho bebre ebrew eno nti Kojak afa to ho so se wo ye product a ebeboa ama obi anu mu ho ha wo ne na se ho ha wo no yetimi e de aba fom anase ya bre na se kra eno nti Kojak paste ho do a wo de badwa so no enye ba akope enka ne bi atwam na ye paste ba akope eno de eno a na obi anim eno as na obi ayusu sabe wo sen ya wo ya wo sen fi mogya wo sen akina ma honhon eno asa wo yusu ni saa nenso na ye hu ni se boa e be boa ene se esese obi anya ne sen ho hawo anu amuaye anase na no hawo no emuaye eno nti Kojak se pese no waye na hodo ye wo bia no se fimfim no wo a wo sen sabe eye wo ya anase eso ada fi ni ma bia tetare so wo se wuti menya pese beti ya boa yi saa ne ma ni nyina fi so enti Kojak se ene eba ne sefemfem a yemfa ho den enfridudu a die se wo sefemfem wo di ade a ye hye ade a ye nwu ekiki wo se ahye wo se saa ne ma ni nyina no e ma wo ntimi ni ne wo kon do enka wiya wo nya bibi e mu nwu a se wo wiya ne bo saa ne wo nya bibi e mu nwu anka be nom wo nom anaso bi di na ehye wo se ne kiki wo se na ma wo se ne ye wo ya ma wo se ne femfem Kojak se yusu Kojak P Kojak F ni two piece na ne ma fo hye no piece ne wo ho e na ma fo hye nso wo ho ni mienu nyina egbo adwuma boma ebeboa ama wo se fimfim se wo yusu bia ebetu ase akokora anopa yusu tu pese no eye Kojak P no fa twi wose na wa ho wo num anase wa pi ahuru na gumem fa nsu ohuru wo num fa manfo ohye no ejeje wo num be se 2 minutes na ne so pi gumem fa nsu ohuru wo num jane saa wo ina nopa na nyumira wo se fimfim no be kokora eno ochi ne Kojak se se wo pese wo se pa ye fita ye hu bidie so mfaso ne moa eboa enipa elenti Kojak edi bidie kan na ye paste fe ne Kojak charcoal toothpaste enei ye wona kese ne ye wona nketoa se wo pese enema bi atatar wo seso ache wo sentem wo hye wo sentem ma wo se kala na sesa yusu Kojak charcoal toothpaste no ena ne toothbrush no ebe boa wo ama stains bi aka wo senso no ebe yire nyina afi so afei aboa mu onu